kwa wenye mi za onzi mbuwa wana azena onzi mbuwa wana oya wo disadvantages in osa wada onu momeno ode idu ya do.

Yaba yantama kwa mokrom ni utakrada ya kafa Mwana watch dot com it again Apanchana asam na mreke na kwa sinoroba modona nyagora Ubiasa na apanchayo Mbrotibi wabaya kwa naza